pancol bravo el tire tira sen ak morso yi buñ ko massa tek ci boîte bi nandité yi ñoy jog taxaw waye ñu melni magane ak badjanu xalé duñ mëna jog ndax tay fekk lampe yépp tak piste bi lèr nañ ku gor ki nak dik nak ak cialu baxoñ day door pantalon bu noir chemise blanc da def ne papillon da di door ben veste nak afro bob bi def ay tedde nègre yi da ngay dag ben weñ def ko ci souf boy dox muy def kak kak bu ko defé nga dal di yor ben montre filika dal di pouro touro nak parfum bu tuddu lari gay yoy ngay touro xalé bi ngay andal nak ngeen wara bali mu sol robe longue wala mu sol jupe longue tek ci nak chemise col mao dal di défriser bob bi djel ben mouchoir nak rof ko ci losi pour bañ mu nin bu ko dé nak mu tek sac bi nak né dal di ngab nak ñaari mouchoir bi bu ñaké bi dali ci la koy fomp boko xecce saniko mu demat delusi nak alors nga fecc passa doble fecc tango fecc bolero fecc morna fecc cuis fecc salsa yoyep yi nak morse yi la nak won nak yi nak moy tax ñu nak ñaan musique dembu ñu andat ak ki di jermo portables